ìsìn ìsọjú ọlọ́jọ́ mẹ́ta eléyìí tó máa ń wáyé ní gbogbo ọ̀sẹ̀ kẹta nínú oṣù ti Monday Friday níbi tí Ọlọ́run ti lo bàbá wòlíì lálókun àkòrí ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ eléyìí tí yóò bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ kẹtàdínlógún títí di ọjọ́ kọkàndínlógún. Ìsìn ìsọjú ọlọ́jọ́ mẹ́ta eléyìí tó máa ń wáyé ní gbogbo ọ̀sẹ̀ kẹta nínú oṣù ti Monday Friday níbi tí Ọlọ́run ti lo bàbá wòlíì lálókun àkòrí ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ eléyìí tí yóò bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ kẹtàdínlógún títí di ọjọ́ kọkàndínlógún 17th to 19th of August. Gbogbo ètò wọ̀nyí yóò máa bẹ̀rẹ̀ ní dédé agogo mẹ́sàn-án òwúrọ̀ àwọn tí Ọlọ́run ti pèsè kalẹ̀. Ọjọ́ Monday, Most Senior Mother Ministry Prophetess Oyetunde Oluwakemi Deborah JP. Ọjọ́ Tuesday àtọjọ́ Wednesday, Special Apostle Prophet Atolagbe Michael. Olórí ẹ̀mí fún ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta Prophetess Ajayi Sola. Ìwọ náà máa bọ̀ mú ìgbàgbọ́ rẹ dání. Olúwa máa tú ìdè, ó máa já ìdè. Aláìsàn máa ríwò sàn. Wòlíì lálókun lolúwa yóò máa lò láti fi orí ọ̀fẹ́ dí àdúrà rẹ ládé. Má gbẹ̀yìn, Jésù ni Olúwa.

ẹsẹ̀un bàbá wa king wasu ayinde masha ẹgbọn tí wọn fi bẹrẹ pé ìyá mi bàbá wọn bí mi dá èmi gangan mo tún tanra bí lórúkọ òun ṣe ń ga sí i ṣẹlẹ àwọn láìpù kan bẹ tàlájà bá ṣàkàndé bí wọn ti fèsì wípé ta ni wọn ò bí dá ọ padà ṣàlàyé tí wọn ò bí dá àmì ẹ fi bẹ wọn lẹnà ibẹ ń kọ ni mò ń lọ ní alẹ yìí. Alhaji Ademola Adesigbin láti UK ẹsẹsẹ o bàbá ẹkú àtẹlẹ àjọṣe kò ní bàjẹ ẹyin náà ẹkú ètò lọtún lóṣì ẹṣin sà tọ ọrọ ẹ tún bí alhaji abasa kàndé òbí sí rinú ká tó wá lọ ibi tí alhaji abasa kàndé òbí sí tó ti wá fọgbà yẹngàn pátápátá kí n tó lọbẹ wọn ẹ rí i pé mo pa òwe kan nísìnyí pé ta ni wọn fi ẹrú lọ tí ò ní bọmọ jẹ ẹ dákun ẹ sọ fún mi tó tó sí bí òwe àmọ kó tó wá dó di pé mo tẹsíwájú pẹlú orin tí dr king wasu ayinde kọ kí alhaji abasa kàndé òbí sí kan tó wá fọgbà yẹngàn pátápátá ẹ jí ká gbọ báyìí ẹ jí ká tún gbọ òbí sí rinú síwájú díẹ sí ẹ wò àlè plé gbogbo o álbọọmù pọ o kódé pàápàá èyí tí alhaji abasa kàndé òbí sí fi sí tán fi ta sí k1 the ultimate kò kí kò mọ ní kò mọ kò mọ pé báyìí ló mọ alhaji wà sí àwọn kan fi ọgbọgbọn ṣe kíní ọhún dé ọlọpọ tí nìyí jí ká gbọ òbí sí rinú.